Ei muuten kuin sille ihan sala. Yläaste loppu, samas pöydässä, samas kohdassa. Toisen puolella, missä katseet aina kohtas. Nyt chiikalle luokkakuvaa. Kaikki vois olla ihan

duuni, eka muuvi. Baby mama, nyt on sun vuoro. Joo, tää biisi on sulle, tää on mun eka muuvi. Nyt on sun aika soittaa, sun vuoro. Come on, tää menee.